0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.